bama ikhifu singe nankui arafa lo qainan naki nan nahif iyo nana ina nam yemma maqorin ana ga ayyam yemma qori ma mis wal mundum fi sabirin be qala sallallahu alaihi wasallam lama warasna akhira nanam fi sabirin be imato muslimi ya bise namma ashhadu an la ilaha muhammad ar rasulullah qala nam yemma al jihad fi sabilillah ana ga mi khira ba fi ala wa akra ya qoma قال